Արիրա զրծոմ այս նյադյուրը դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոմ, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Բեղտու թեղտի զեր յամսեր, Բերի հեյի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու, ծմանը մսեր,